0: Sasan Dimbe singing Nam Sokung Kamsa, Tanam Susan Kusubi Lizendini, Penjo Lung Chin Yin Chin Lekung, Berge Lung Chin Tolia, Guji Shubi, Tinze Nansi Dream Shibi Lizendiji, Malizan Zogun Shukin, Jurai,
1: Malizan Zogun Shukin, just giving you.
0: Nanzu Lizendi, Lakdo Kabarking Yin Chit, Churi Chindi Sok Tony, Tusik Tu, Senan Tobrila.
1: Nanzu Lizendi Restawatan, Lakwa, Nimajegi, Shokbe Chuzu, Guda Gamangani, Jube Par, Tiedon Shukipata.
0: 其中小组对于那刚刚的给白牌儿给东西给银白三千零几年推动都三能与日化修银了三个那么错第一年去千千能塞准备了一些拿落了呀其中军队他千千控制他那些千千塞这些能塞了一些卡松规矩许白三个零几年能塞了一些卡准备切三拿肉
1: 三个那么错我们也拿不出 Chedrin Gundu Shibe Nansi Lizenti, Senshi Narona.
2: Chedrin Gundu.

0: gebsi. Chinyi tini, gigen chi muzhuda wegi, tingwe tutip jigle, babulu fuigi zombe jezum, shilmengi sangwan sheba di sikbe, tona chimpu chungwe, babulu fur, suda chibe gyurimta, kongi simchugi nezu jidar yuba, yi tone chibashik zhidu. Babulu fu, jemi nyungwe shinyi chimpu tir, rangi simchug chishinbe zuta, chie gyurwe chishiti, kenze yimi, yiglen guwashi. Jilu chekdun gege geshke gulor, babulu fu, gigen chi muzhuda wegi, Pungam rikbe shimchu ki sanye chemo jarmien boling tu dien changpache. Gop titu, kongi juwe chi le tang, lebe wangze palgi jewe nyeshu rikbe jube, kongi ce nyenja chokshir kebache. Rudawi tang jarmien ki pungam rikbe keba namki, kong jarmien du shungne shimchu ze nanggu rewa shu namche. Pavlofu kongi yang, senriba mangpu nyamdu, lega chi gyuchu na, rengi ki sheze yang toru jugri samne. Negab shugyu lo gyebshi. Tine ma gowar, bida bao lobro chemune, dianting tumu shubye to. Kong rengi gyan, uru su tang, yorobgi ceri simchu par, chakshengi parke chembo yubay ki ne, bida bao lobro chemu, suri lublingi punggam simchu kangdu lene zay namshi. Lobro di punggam simchu kangdu, bablo fu, wangzay malala simchu chebe gozamne, kongi punggam surnanggi chilela simchu chebe chi, ki kashye suyde, 宁达的心就能够有。光给宁些对面人心就切别忘记。所在给建店村南给三万提多突破时。光给给了多对听日多地不当切记。吃不着呢不过来穷为举个啥行。提内得是有人切别记。南西呢多对不当吃不着把你切记都求别。其心疼亚呢来把建店村南给这话吃别。给了多没讲吃着口话咱们给举记马拉呢举个婆婆通话时。 巴布洛夫在这个特布兰提勒店内建店村南西部的江托平把主心，所在了人类所建店村南穷土北街道的教育吧，日子写不出去。巴布洛夫建店村南日边，原来日不谈，老早日不说，日不忙不有年了，修建全部贴不实。碰看新旧看图，巴布洛夫这跟科学的年了，新旧特性在不实。巴布洛夫呢，突然耳机接上说。
1: 森林的碰杠日边，开白多的口内，接着切动国际居民西路，巴布洛夫，聚集新民的起来了，新旧这边，那边苏里塘碰杠日边当码头，接着切动国际居民阿罗，俄罗斯村里看呢，看了村里开白，伙伴脱水的名单那瓦塘，接着切动国际居民古罗，因接矿煤现在运作起，忽然村民呢，光天切不是，原点点呢，几乌棍，没得白羊，人也都西北别打了。 日本长期奥克斯法的罗布切莫索基村边罗布切芒塔基基罗莫普丘芒果西俄罗斯村的巴布洛夫谢布罗多的苏里塔彭康日本第一次连板清不是接着切东国际居民给罗尼松巴布洛夫集中南位写着提马塔多英加尔法松的一个局的罗布林索索占边康给松来几边罗莫芒塔西约罗比萨金康萨尔克布尤巴西接着切东国际尼斯比罗 伦敦了，彭康日边开往哈维古城的龙宫松边恶区口外，接着从头走个，结果说是彭康日边开不难的，连续单，巴布洛夫引起了公安部批不难的，所有开不他大的，巴布洛夫的哈维哪样，没有都来不没难的，俺就给这不先速度难往些，巴布洛夫矿的，土塔南部官都，参与了土洽行，故此康部让个月在崔塔平的，昨晚明日了。 동숨 세게 강외 강 시에가외 체지샤유 생겨나 보소 샴리야 로니엔 스타트 난켄 루미에어 모두 쇼윈이라 로숨질하게 모여라 년제 털기업 티잔 매부타 틸람양 카 용시지 인류 미망치외 Lohnyen kaanan diyamudaga zhug yorshin. Tine Lohnyen ki lakze rimshin yara chinche, tante tuyzu la sumdi tang shidi ki pegye su chin yorshin. Nima bukutsu ngoy ne chwe na, langa ki kange la ma zinba Lohnyen daga zhug yorda, nginze me ba ya Lohnyen la rigu chene diyag yorshin. Lohnyen ti yi na, mikden yi sim yong su gubji ki jagyu nangda yindu, mi changme hachang ki gabu chig yorshin. Yin ya, chwe wo ti, toa ma su sardu chiba shingen ti, 牛牛是一把，没没过不去的。天呀，
0: ཁྱི Jesu dawa ti sikje dar sumki je ti rikba tsema shikdu zhubtu wa chungne. Rikba di Jesu lo nian sartu chebe tseri ki zhubji zuur kyrbarri. Jilu chek nongi ki sumjilor. Faransi pula da soki sungi ki gunyam duyantu be kholo chi suyo namri. Ti na sholi sabu gomyo yipsu cheba ni khorda jili yuje. Ti le jili kongshio du ma duyba da jili ya chivu puwe deng deng na zo yu ma rimu chije. Khorda gowa ta. 치유의 푸르단남 공중기 나로네 치유 푸르신보다 중어시 지로제 동의 계십시향로 콜로디 탑줄로 디네 위냥 뜬투베 주년치 수제 디니 로니게 되메 남부티 이버시 위냥 뜬투베 주년 디니 로니엘로 교르고베 이나 간에 치부 숨유디 로교 우유콘 소와다지 로니게 추고 소와다니 바르렘바타 숨제이 간에 티숨분니 로니엘 수디 메도 미르웨 락세 숨디르샤 Ri edi sinki tsuda rabdan rinpo tsene, jilu chek dungi ki tujhu tungu lor, loo ki zhumi suyo shing. Tini, loo nyi ki uyukung suwe, tungin tangpo kyo zhi. Turab chob kebe jukzamdu. Suwen dengi zi gyu keba sha la shibe, ki gyur ngui ni uyu gyur chitu ba shido chungwa tang. Jilu chek dungi tungi kubchu kogu lor, inji zi gyu keba muzi gyu na yi. Shukui, ki gyur ngui shu yiwa ji ne, zi gyu gyur zhung yin ba shido chungwa shi. Gen tingi, Nyamdu bargi zhanyen mwenbar chibatang. Zhanyen dengi chibala tablan sangpo chungne. Tine sung Faransi tang inji soki cengribe balin lakze kongne kongdu bidi lo nyegi bar sowar nyamnyon piusung sokwa sa tuba chungshi. Jilu chekdung gigi gichikabge lor. Faransi mali shibashiki jabar dumar lintube barje suyo nabshi. Jilu chekdung gigi gubchi kubshi lor. Edison ki lo nye tashi shibe chujie suyo ne. Tini jin shou mi juan ga tang, log zheng gu wuyukong yu ba ma se. Logo chui jie tang, gor da ki jin shou kolo gor tup jin. Mi ji ki demu gama chok sum la tatu be chui jie shi gin. Lo nye da shi ki, Europe ling dung, lo nye dung gup, Faransi lu miar gu jie ni ki, de rik be shim ju ki le su, kyung gui chenpo shi gin ba tang. Kong gong lo ni ji la, bo ling log zheng mu ra shu ba ne, gu shi be pa la. Shim ju gu tui zui, kong pa lo juan ga zam le, mo chung mu. Ti rin ki lu gyu ki tip di na, Lamir sewe lepjin ki zedrin qenpo xia yubshi. Kongi ngun juu kienwa feira di tang, meg sewe yi suyo chi we lukdu ki rikshun le, suyo de rajui mo chungwe lungdian ka xia yubba rajui chenne. Lukdu lepjian tomar sikdi ngar keba suyo sungpo na kongi tongwar ngun gyu du kuruwarji. Lukdu lep chungwe na tomar lukdu lep kigun shik sogo ba ma se, tila zuyo cae kyan dang nipa shik sogo ybe. Ngui lu rikbe, Kenwa ham hiu ziyi, chidun dan rogyo kangli zibar din, he ziyi lukdu lukki ki gong di la du junbi. Kongi tila he ziyi dergui chujie shik ming dapshi. Cuyde tuyi nam yong su zhubatang, he ziyi cuyde chigu cuk. Gabdudu kondi lor chimu gigin shik yinbi, sago zhi cokdun nishu laki lupzhi nam gui du, lop zengi pala cuyda chibali, ku gub shien mo chungwa zhi. Nishin lupdun chuyvatang, lupdun jima cokbala, Tadun chuzi sung yubi, kongi lakzewa kaar shiba chua skukdi laryan tingwedar lupjigi chidin su suyoda nangshi. He ziyi dangyum chujie ni ngarshin gyun yumi dekshib zey nangne dergui chujie la parda nijin yubi ne su shadi suyode chegu zang. Suyoda che ni chuzi jik zang goryan tadun meda ma chubi. Kongi gi gyun chunglawe ne gui la laryan dakje shibje che mu gyun jiyang muni bishi. Kong nye shindu nye dup chung ne, dun jo ge chi su, gu nge sui ne de. Ma ge siwe yi, lok du dar gui ni, lop ri dar, gyok zho tang, dok zho ni ge nyam du si jing, lop gi ngoyo ke chu ta da, yu ji sung yong. Kong gi dar gui chu jie tang, dar nyum chu jie su di ne, lok du ki gu ne, lok du lop yin ba, ra zhu che mu. Lok du lop la, woyo dabu dok zhu reng xin yu ba ni, ta dun yang, ra zhu chi mo tu bu shi. Kong ki, ga ne tir, shi mu to ne, 두주 정부 섬시 지도
1: 你们去矿里呀，特别是三不起。

ki pyoge longchen ki ge zhwe dang tunbara zumji gwenzam dan zhane yang tun shubat ti liu chukba tishe. Sanjwa linge ting di li zhen pyu simbayin. Li zhen zhe chu dan zhe chu nang ke ni chambar zhe hi la ta. Shibshir chen gui ba ni ge san zhu ka la zhi. Tele mangwe nang tun san du yu na churi jindi shibe APP le tugu nang ro shugudang je. Linge shudin jago.

0: ngakune mawondinje sapa ngantiyam to tinchos ta shumet betche de na
1: ese
0: chetive ngewa ngewa ni tongre ta ti nyenti titi ken jantu dula ma to senta to ken no tila ta ta shunu ma senta kont sama ta le geishu sabre la
1: no lese
0: wata ha che tham thang la je yau me ne ma ta wi nang antu khna to ngan tu shu lung ding sen ra kha ji xie ni bu xie ji de go to su yang bo long ji che
1: ne se ta
0: gui be ta ga la ba yi de ji le bi la ji nyam nyam la ji la
1: ne se lo lo a ta chen na la
0: wa shu den ja go ge ji de mo la su chen na
1: lo lo shi den jian wo an sang wi sun xie ni to le bian ne se ro na la
0: ho la
1: la a xie o
0: wa shu de o
1: No, Central Lincoln, and then to Central Gazaya, show you be great gay latta, Loga gets a name in Bissunam Jessila, Kunani, get Seba, good Pawashi, Sunset, the good Suja Pamujita, and you all get toya, Puna, so Ching Chun Chu, German Jen, Dan, Shu, and Kuan Elizan, to Yumba, Ham Ditam Shu, Sunna, Zetochena, Shugutha, Yichi, Shunli, Shugata, Shamba, Nasi, Shuke, Tishina, Shu Yu, Shugata. 今天用户写给我安装的系列我来我出他今天新啊出古熊的现状那么天给创业一年看不得怎么的修个音今天安置现状米地熊的可能给了看不下想起送写的那可能给来三亚熊有被把动完了他阿们王追了可能你俩皮节骨素塞他他你的图心这么用被面对你为那修个音素难懂了

Sindolinge judo kominam lingge choya anu lage le nambe shere chamusi be sunche de pyuje yina tiringge le zen chuk chige yin tamlingge ne thudo le le zen sema dan chepje le zen na le shu nam ba yin ne ni wen ne to che na shu wen yin la ngan chu rizu bu bi le zen na le yang ge je chog chi shiden jia go

0: Tundu kashi ki, sichu ki rokyol dine, rangdi le du che xin, tukur le du mungu ki gyabgyol tobar chiba tang. Tiji, chimi kusab dine, nirgyong si kyun chiru dangdi, gongsi zubu ma se, wangbu gyunje mangbu si nyam tu le shu tobar gui chi che yu.
1: Lopsu genlin ta yong song yong tang, ringle tang lu zeki cowa punsum cosu dangxin. Shanxi tang gansu so xin qin, qi wang gyun nyamzhe lianzo ki tun kong tang, rengu ngang tun jo che di. Pui ki mengzhen tun bi wangbu gyunjin loma gya tang jumi gu le, sep zhong ki le de du ba tang, lop gyuru kusip si ju gyun du tun gyu che di, zhong qi lop char jumi ki, gang ai yu bi wangbu gyunjin loma re, jim ju kusip ju ba tang. Mixer lopsu ki gen ki cha ga tang, wangbu gyunjin loma, zun ki cha ge jie dim qi ba. Mixer lopsu le tun bi, tong me sem dun din song tang, wangbu gyunjin loma, xin din bar gyu wa re, zun ba qi ba re, gui jia dong wa jie qi yu.
0: Sumba, Sirim Jukyong Jungnir Kepa Chebe Gorni Shuna, Tuyu Lingbu Na, Zhong Yonggi, Wang Gyun Yamjil Hensho Kongdo Gi, Gyurju Ladine Sun Shou Piwa Ta, Zugju Ladine Yusa Dovchir Dongwa, Bungka Ladine Nubachir Dongwa, Nyamgui Ladine Nyamshu Jiwa Je Ta Yonggi, Zanzu Gi Genzhub Ta, Xiaoshu Ge Lin Chuse Gun Tu Tor Dangdi, Wangbu Gyunje Le Xiangdi Shuwe Tame Gangne Sewari.
1: Zhong Yong so zong rin bie wangbu gyun jin ki chok du xie pshu dine dun ju tun yi jun bie na chuk ju ri sum gyun nam jin ki kor gyu che ba ta. Se gui tan chong gi ka gi wangbu gyun jin ki kim si cui de zu jun le ku rim din bie nga gui di dan xin. Chong gi tan se gui rin bie wangbu gyun jin ki chi dun tun zu dun ta rang din rong ri qi gui din si sum zu ba ta. Xie pshu qi gu na cu ting ju nga bie yu bzi.
0: Sirim ki jiso le tun ki sepshu le su dang ne, le shu tu mebe lopta qimu wa sum gya zam, le shu dienpo tu ba gui chi che xin, rinzi gyam na tu chang xie don chu gyo gup ju gu sum le chi zi che ba ta, mi gya ta ngab zhunga ni le cham len shu ba, mang cho mi ting chi sum ta chok don le xiam di shu ba so, cha to gi mang pen sepshu sirim chung gu, sirim ta mang cho gi ni zham tu xiam di shu tu ba chung yu.
1: Sengalengge kwangdu senzhuba dine go ju tu zi sim zi mu qu di ri jing, wang gyun ru gyur qi sim din xie kui bi, rang zhong ki ta yong gin song ta, ne min tun gin song du zhe ne, wang bu gyun jing ki qia xia ding sip qiu su pi ge ding di zhu war gui di dang wei gu ru mu zhi xu bi ti ri, ting di ju tun zu yu qi zha xie bi nang cin, xun zham ta xie gu yin.
2: Lak do kaba nyo gu zi, di ji ne si ta, gi gup sim nu ta lung ju gi ke sip yu, lak do kaba ki kwang zi ti wei ki, le ni kang le pi zi gi gup gi ke sip gya zi jing lung ju qie qiu.
3: 过了过了我给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给你去就给 Zavli yangzun de kuwe mundun. Kacho yangcha de hase kuli kira.
4: Tudau sarbi dungu gi kumcha di neta.
1: Zidu denbe penchong ge punyul di nase.
4: Sengyuru gundu gunchung, sengyur ki pangzun.
1: Sengyuru gundu gunchung, sengyur ki melon.
4: Tadaki ki
0: 三十八里，平江龙城烟尘烈空，飘越龙城。三个团队有三三九秋队里三三九秋队里三三九滚队滚枪，写的是。三个连接，团队去当组三十八里三天的平江龙城烟尘烈空，飘越龙城去三九滚队滚枪，写的秋队里三日。
1: 列前的登记他们来谈，一些杨经理奶奶敲窗给他是呢，两个专业蓝图认真学习有，下面了送给两个专业模特将俺做列前新歌歌手学员，
0: 下面了送给团队协办人才新鲜纳入。

0: Singalinge lodu tu rangge ki kinyi rinxin ki chepdun basi yungbu tu zungle geja gudhan chengjun qi qi parxia. Sibren nang tuin bianjo lan nian wong zhuyna gizhi.
1: Jitsi ni shu xin yin, zhunggu chepdun li ri tuin co gi yong zha qebe chengxi lian wun bar. Talui lodu tu, ge yung su kinyi rinxin ki chepdun ting chi sumji so ni ta xie dong sumge qebti. Tu zungbu le geja qi tan chengchun gu chu pao ta. Basi yungbu gor tong chu sumge jume xi ta. Chi su dong mi ge gisim bati. Tu zungbu le geja gudhan chengchun xi qi parwa. Demuwa mi ting chi gu dong ge ge gizu ge jitang, chi dong ge gizim bati, tu chong bale ge changa tang chong chong yi ge par yubri. Lo du tu, chak dun chong bale si kun denbu pawa tang, chak dun le ri gi bui cui tor dong rin bur chong ne. Mang cho gi san bie rin ne chua gyun che mi bar pui sum cho su chim batang, zai ju le gui chi che bie pen zhe yang, ni ri xin wun se tu qing yu. Lugar senso qi zhe tang, ryu yang tu qing ki chong bale ce le gyun tu chu ne, le ri tang kyo gong le ge wei tun le war, nyam le yang si che yu. Lo du tu, Minga Dong Yen Ki Lugar Chenso Tang, Ruyang Tu Chinso, Kinyi Ren Xin Ki, Chepdun Chiche, Chikdong Sumge Chevati, Tu Song Le Gacha Jo Sum Tang, Cheng Chung Le Hor Chu Pao Tang, Basi Yungbo, Gor Tong Chur Gatang Dunju Dunji Tang, Chizu Chikdong Gasimati, Tu Song Le Gacha Jo Dun Tang, Cheng Chung Dun Le Hor Pao Tang, Demuwa, Meeting Chi Nedong Sumge Nisab Gatang, Nedong Gigasimati, Tu Song Le Gacha Nishu Tang, Cheng Chung Sum Dun Par Yuri. Singalinge, Jichu Juwe, New Jujalam Ki, Pulam Tomati, Debi Tusha. Sipchenang Tun, Yisian Jelane, Linga Song Jinagri.
0: Jitsi Nishu Xinin, Chungqing, Xiamen Parki, New Jujalam, Chungqing, Taiyan Ba, Jichu Jalam Ki, Pulam Debi Dela Tubi. Jichu Juwe, New Jujalam Ki, Pulam Tomati Gursia. Chungqing, Taiyan Ba, Jichu Jalam Ki, Pulam Ni, Chungqing Chongir, Yujung Chu Tan, Nan Chu Sunesin. 即人册了米七只七东古别是巨型一星巴塔而准其冷体体创业脱胆着蓝塔三蓝将蓝金珠给冷体冲米对魁满波只去出蓝阿玛路日人的借居归别借用给而准给各自切瓦塔来在其这些哈家年不有事天哪而准操别看我特塔第二看我特苏尔比七的借了点点让点胆不个塔去归切别只去大钱起等就同样被垂接呢 据南秀前辈科瑞沃帕大人为国境民奥顿前辈第七毫米人别南村前谈电价谈女期奥顿特别重庆的厦门牌起牛追加拉尼让给其车给熊给其牛追加拉尼超越出席开进行行重庆的国祖的湖南起张家界谈长的长沙界谈江西起赣州谈瑞金 福建起龙岩滩、漳州界域，它是厦门土著区域。明儿的重庆普族厦门的长沙同步牌滩，赣州的厦门牌起江南同步厦东新北滩，重庆的重庆普族厦门牌起同步塔，长沙的赣州牌起同步准新界土木塔，重庆的厦门牌起牛追江南村内，冷区给忙错给着够了，得不清不容易日度。
1: Singalinke, Jidum Kui Tangmar, Lokur Kome, Menju Genjuki, Tipsazengzi, Juk Chungsha, Sipchenang Tun, Yisian Jelani, Hinge Song Jinangri.
0: Sagui Bargi Kum Menju Gin Sunjune, Sido Chungwara. Gayungi, Jindum Sukui Tangme, Jilun Yidong Yishu Zangalu, Lokur Menju Genjuki, Tipsi, Zengzi Li Twenty, Dawangabe, Ting Yishu Dunin Yukong, Lacho Yone, Lijup Simbata, Tina, Jindum Sukui Getang of Jung of Shi, Zengzi, Dawasumbe, Dunjukong, Lijup Sinsha. 吉隆尼多尼是在阿罗的杰克面具跟宋剧给曾记不这零年的客罗松才具其实拉达起个做的曾记巨人们来说会大大的曾记推广通的单元城西联盟把这吉隆尼多尼是在阿罗的感觉那学看起民族面具这些单位没人拿的面具感觉贴在全国同居着吃捏他制作运动是给动作切不是 东坠给出不下点呢大家推荐东坠门为全国同居着吃捏他制作出东西不提东坠东坡的起解决国际科学他成中端送瓦他罗国的起增进东坠门为全国同居着吃切东西给新不提东坠东坡的起解决阿他成中松松月罗松狂坦度呢罗国的起增进给松为独切解决长松赞恰瓦他面具根据给贴在坡前行 云度内，民族根据这些制约吧，他们为政治安努内力主切别，民族根据新日军领袖冲突修建契约时，三个人给让给其宁次三级戏剧给偏振三部团下，西镇两团等在他们那内，我只能说。
1: 三周零件，从东部城西三十六公里，第六村头，在九公里，宁草三级市区给人在前边呢。至于从所七十从七彩，国通区车站塔，车速廿多，我给拉咱们新班，贵车前边塔，每天通区车站塔，车速超多，我给了偏这土地，在九点半，俺朋友得给女点头。

0: xianyang xirqu kasi tili wong ngadir tuinpe shimiti chongji tang chongdi chubje tang jawa yujing mi zhang chichik tang chokdong le shukin tibhyu.
1: Kongsi sunkyu nyanchun shukin dinsi wang gela tang dao yu zhu yin li zin kengu nangin kisang di gila shi.
2: Mimi da jiki nganzu lakbar chuki ji.
3: Mimi bu jiki nganzu lakbar chuki ji.
2: Chu chuti jiki nganzu chuchu lembar chi.
3: 长度不变之主义母体以寻思连把的气米气气这样是江浙切磋娘州人的这碗里恩济点点阳参喜气色出康喜气与体民难用我气米日康气经济也见党推梦不变的中华米日气索子内色党独秀内色热王内色介意